намиккараагума таакко илериуккит ангиқарсимаа чаакуулаппуллумаруу